0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Rádio Impuls. Hrajeme 7 pecek v kuse.